skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

stajem tam na noč po cesti, hvala sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne to pit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinko na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In kot ponavadi, med bizarnimi zapiski tačkava izven naših meja, pa še enkrat se ni zgodilo, da bi kakšnega slovenskega našla, ne zato, ker jih ni, ampak zato, ker se z domačimi bizarnostmi ne bo okvarjala. So te večje kot tuje ali manjše? Presodite sami. Gremo najprej preko luže, odkoder bo prišla grenko sladka novica. Zdaj sicer se je tragično končala, ampak tudi takšne zgodbe piše življenje. Pol bova ugotovila, da številni Kitajci želijo bolje govoriti tuje jezike, ampak preden se bomo smejali, le Kitajca, ko ne zna, še enkrat. Ne? In to sem že večkrat povedal, pa bom še enkrat povedal, da Kitajci, ki recimo so v Sloveniji, govorijo slovensko dosti bolje kot mi kitajsko. Je res? Je res. Šla bova še k sosedom Italijanom, tam en kup bizarnosti vedno pride. Neka srota boga je bila poročena, brez da bi zato skoraj vedela, oziroma da bi zato sploh vedela, ne skoraj, sploh vedela. In še nazaj na Kitajsko, kjer je ime še morem najti, ja, to prevest, ampak nek študent, to že vem, utegne postati ponosni lastnik avtomobila za vsega 50 juanov, to je 6,10 evra. Izvedeli boste, če ostanete točno tu. Z Ervinom praviva tako, ker prvič sva najboljša in ker drugič, naj jo je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ne, grenko sladka. Se je zgodila pred dnevi tragedija v tovarni sladkari v ameriškem mestu Hatfield. Ime tovarne ne bom povedal, zato ker mogoče kdo od njih kaj kupuje. Pa bo zrekel, ja, več tega jedo. Ja, kar ne veš, ne boli, ne, to je res. No, zgodila se tragedija, ker je v tej tovarni sladkari v Hatfieldu umrl delavec. Zakaj? Srota Boga je padel v sod, kjer se je topilo in namešalo 4500 litrov tekoče čokolade. So sporočili policisti. Aha, imam tudi ime. 19-letni John Corden. Bož, če kreveš. Iz Filadelfije našli so ga njegovi sodelavci. V ne najboljšem stanju se je mešal v kotlu s tekočo vročo čokolado. Tovarna sladkari. Ah, pa dobro, v redu. Karger. Če kdo od Kargerjev kupuje čokolado, je to čokolada z malo drugačnim okusom. Zdaj policisti predvidevajo, da je ta nesrečnež Cordonov John delal na ploščadi blizu odprtine soda, kjer mešajo in topijo čokolado. Ali mu je postalo slabo ali kako, še ne vedo. Vedo samo, da ga ni nihče porinil in to je dobra novica. Ne? Ampak nič mu ni pomagalo, Corden je omahnil v sod oziroma v tale mešalnik, padel je v sladko tekočino, videl ga ni nihče, slišal ga ni nihče. Ni znano, koliko časa je nesrečnež plaval v tej raztopljeni čokoladi, pa še mešalo se je, tako da imamo zaključke, preden so ga našli. Zdaj, iz tovarne teh Kargerja so sporočili, da bodo, no seveda, vse kaj ponavadi sporočijo, ja, da bodo naredili vse, da se to več ne bo ponavljalo in tako naprej. Zdaj, okoli tega, ali so odpoklicali kakšne čokoladne proizvode, tega ne vem, ampak dobro, včasih je tudi tako, da jaz ne nadaljujem kakšnih bizarnih zaključkov, ker tale res ne bi bil dobesedno okusen.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: Gremo k bolj veselim temam. Kitajci. Vedno več Kitajcev želi govoriti odlično tuje jezike. In vedno več Kitajcev se zaradi težav pri izgovorjavi tujih jezikov zateka na kirurško mizo. Jo. Nemški medicinski časnik Plastische Chirurgie, če je kdo naročen na to, je že to prebral, je napisal, da številni Kitajci zmotno menijo, da jim težave pri izgovorjavi recimo angleškega ali pa nemškega jezika povzroča majhna kožica pod jezikom. To lahko vsak preveri, to kožica. Dvigneš jezik, ne? Da spuniče jezika na nebo, pa se pa s prstom dotakne tisto, kar jezik špana spoda, ne? To je ta kožica, ne? More biti, tak je jezik narejen. Ampak Kitajci mislijo, da ta tista kožica je probleme delo, ne? Ne. Znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika, je za kitajsko mladino pri iskanju zaposlite vedno pomembnejše, pa tudi tisti, ko živijo v Evropi, ko bi recimo rajš nemško govorili, in številni bi naredili vse, tudi tumhajte, lepa beseda, da bi bolje obvladali jezik. Časopis se navaja trditve nekega zdravnika iz Šanghaja, ki je imel kar dva takšna primera. Prvi primer, nek moški, ki si je po dveh neuspelih poizkusih za pridobitev ameriškega vizuma. Pa zakaj hočeš sploh v Ameriko, pa vsem tem sanju, ki ga imajo tam? No, poskušal si je povečati možnosti za vstop v ZDA z operacijo jezika. Je rekel, to mi ti kar prereže. Neka ženska pa je želela svojo 15-letno hčerko pred ustnim izpitom iz angleščine poslati na plastično operacijo, ker ta ni mogla pravilno izgovoriti črke RR. Obe prošnje seveda kirurg zavrnil, rekel, vajem ga nesel. Neserje ga, oziroma v tem primeru neselje ga. Meni osebno je zelo luškano, ko v kakšni kitajski restauraciji, kjer se resnično trudijo naš jezik govoriti, prašajo, kaj bo slibo, neko nekaj, kaj pa laco bi mogoče, ne. Ja, kaj pa drugega, se neko je lezance, pa pekinske bi, ne. In to je zelo luškano, ne. In potem še na koncu, ko ti vljudni in prijazni kot so, pomahajo, pa rečejo, na svinje, jaz rečem vedno, na svinje nazaj. Ne? Še enkrat, Kitajci dosti bolje govorijo slovensko kot mi kitajsko, tako da ne se preveč hecati. Kaj naj še na koncu rečem, če niste razumeli? Sin bujao čin siao čung bujen tamen bini jusiu de duo. Sem se potrudil.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Z Kitajske v Italijo. Neka Italijanka je pred kratkim odkrila, da je že 6 mesecev poročena, čeprav še nikoli ni bila ne pri matičarju, ne pred oltarjem. Ne. 21-letnica iz okolice Milana, Julija je ime, je šele po obisku mestne uprave, kamor je prišla po potrdilo o samskem stanu, ker se je želela poročiti, zvedela, ja pa se Julča, ti si pa že poročena, ja kako. Ne? Dekle je namreč pred meseci izgubila

Zdaj preiskujejo tudi policisti, da je bilo vse skupaj dogovorjeno, ne za 121-letnico, ampak to, da je tista teta ali pa stric na upravni enoti italijanski rekel, da se to pa neč nekaj takega, da ne se ne vre. In 21-letnica, ta Julija, ima pa kar problem, ta razveljavitev zakona predstavlja veliko težavo, kajti prišleke je domnevno težko izslediti. In zdaj po zakonu mora ta Romun priti pa reči, jaz sem se samo hecal. Zdaj, če tega ne bo naredil, pa se mi zdi, da tega ne bo naredil, pol ima Julča problem. Na vse zadnje pa, dokler si rihta papirje, bo njena ta prava poroka morala kar malo počakati. Zdaj, samo želeti si je, da bo čakal tudi njen Romeo, preden bo Julija zrihtala papirje.

0: študent v kitajskem Šanghaju in zelo verjetno bo postal ponosni lastnik rabljenega avtomobila Volkswagen Passat za vsega 6,10 evra oziroma 50 juanov. To je po današnjem kursu preračunano. Seveda, če mu bo uspelo, in sodniki so kar rekli, ja, zna, uspelo zmagati pred sodiščem v sporu s podjetnim, v narekovajih rečeno, prodajalcem avtomobila. Namreč 20-letni Han Z je namreč smešno nizko ceno za svojega jeklenega konička ponudil preko internetne dražbe. Tam je bila dražba oziroma avtek postavljen za 50 juanov in Han je rekel, ja, 50 juanov, 6,10 evra bom pa dal. In ker se do izteka roka na dražbo ni prijavil noben drug kupec, ki bi bil pripravljen odšteti več kot teh 6 evrčkov, je presrečni Han dobil potrdilo in pogodbo, da je postal lastnik vozila. No, vse, ko so videli, kaj so naredili, oziroma česar bolje rečeno niso naredili, je podjetje Yongda Automobil ponudilo, so ga na dražbi, so skušali preprečiti transakcijo, ampak Han je plačal teh 50 juanov, teh 6 evrčkov in zadeva je postala veljavna. Zdaj, ko so se začeli oni pa jajcati, pa je tak. In je Han celoten primer predal okrožnemu sodišču v Šanghaju. Sicer je sodišče že napovedalo, da bo kar zahtevalo, da se prodajalec te pogodbe drži. Zdaj, vodja marketinga v podjetju Zhu Baoqiang je rekel, da je to neverjetno, da skuša ugotoviti, kako se je to zgodilo. Jaz sicer nisem prodajalec, pa tudi sodnik ne, ampak kako se je to zgodilo? Ti bom jaz razložil. Prvič, dal si avto za 6 evrov na dražbo. Drugič, dražba je bila zaključena, noben ni dal več kot 6 evrov. Tretjič, dražba velja. Četrtič, dajmo avto za te 6 evrov. Jasno? So tudi rekli, da so skušali navezati stike s tem študentom, ampak da je zelo trdoglav, da noče nič slišati, da bi plačal več, ne, da ustraja pri teh svojih 50 juanih. Sodišče je reklo, da se bojo pogodbe držali. Sicer pa običajna cena za tega rabljenega Passata, ker je pa kar konkretno opremljen, bi bila 140 tisoč juanov oziroma preračunano 17 093 evrov. Se pravi, dobrih 17 tisoč evrčkov, ampak on ga je dobil na dražbi za 6 evrov. Tako da prosim, dajte mu avto, prvič, kar je treba, drugič, bodi vsaj človek, tretjič, če boste zaradi tega enega avto prodali brez veze, da sploh kakoli prodajate, četrtič pa vsaka šola nekaj stane. In ta je bila odlična, smo kolektivno na strani 20-letnega Hana Dzeja. Sva pa tudi na tisti strani, da bova naslednjič nazaj prišla in naredila še kakšne bizarje. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar Bazar.

0: Bazar.
1: Prva ponovitev.
2: In še nazaj na Kitajsko. Ta je pa dobra novica za Hana. Ni pa dobra novica za Zhuja. Ok, kdo sta Han pa Zhu? Han je

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Vam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: me.
1: Prva ponovitev.
2: Športni portret.
3: Bila je prva slovenska atletinja, ki je tekmovala na mednarodnem nivoju. Postavljala rekorde in osvajala medalje v času, ko je bila ženska prisotnost v športu prej izjema kot pravilo. V zgodovini slovenskega športa je mnogo imen, ki so zaznamovali svoje obdobje, a le redka so tako pionirska kot ime Jelke Tratnik. Spoznaval sem jo Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Jelka Tratnik je bila prva Slovenka in jugoslovanska mednarodno uveljavljena atletinja, po končani športni karieri pa magistra farmacije. Njen oče je bil slikar Fran Tratnik, mati Fanči Medic, rojena je bila v Pragi, leta 1912 se je z družino preselila v Bilje pri Gorici, leta 1914 pa v Ljubljano. Športno kariero je začela leta 1925 pri Iliriji in že istega leta pri 14 letih postala jugoslovanska prvakinja v teku na 200 metrov, v skoku v daljino in štafeti 4x60 metrov. 6-krat je postala slovenska prvakinja v teku na 200 metrov, skoku v daljino in višino, metu diska in 2-krat v štafeti 4x60 metrov. 12-krat pa jugoslovanska prvakinja v teku na 200 metrov, 3-krat v skoku v višino, 2-krat v skoku v daljino v metu diska ter 3-krat v štafeti 4x60 metrov in 1-krat v štafeti 4x100 metrov. 8-krat je postavila slovenski rekord in 7-krat jugoslovanskega. 6-krat je nastopila za jugoslovansko reprezentanco in leta 1931 osvojila 2 medalji. Na olimpijadi gracioznosti, predhodnici evropskega prvenstva v atletiki za ženske, kjer je osvojila srebrno medaljo v skoku v višino in bronasto v skoku v daljino.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Leta 1930 je Jelka Tratnik nastopila na 3. svetovnih ženskih igrah, prvih mednarodnih ženskih športnih tekmovanjih v atletiki in osvojila 6. mesto v skoku v višino. Ob atletiki je pri Iliriji trenirala tudi Hazeno, predhodnico rokometa in zabeležila en nastop za državno reprezentanco.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jelka Tratnik je atletsko kariero končala že leta 1934 pri 23 letih zaradi zaključnih študijskih obveznosti. Iz farmacije je diplomirala leta 1936, se zaposlila v lekarni Bakarčič in se poročila z Leonom Bakarčičem, prav tako magistrom farmacije. Leta 1939 se jima je rodila hči Alice, kasneje filmska igralka in politična analitičarka. Leta 1941 pa še sin Janez, kasneje ekonomist. Po drugi svetovni vojni se je zaposlil v centralni lekarni Ljubljana, do upokojitve pa je delal v lekarni na Miklošičevi.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Prva slovenska in jugoslovanska atletinja mednarodne veljave Jelka Tratnik, magistra farmacije, se je rodila v Pragi, kjer sta v tistem času živela njena starša, slikar Fran Tratnik in Fanči Medic. Poleg tega je deloval kot karikaturist, ilustrator, restaurator v Narodnem muzeju ter umetnostni svetovalec pri pokrajinski upravi v Ljubljani. V Prago je prišel leta 1898 kot študent slikarstva, leta 1908 pa se je poročil z Ljubljančanko Fanči Medic. Med letoma 1909 in 1912 je mlada družina bivala v Pragi, nato pa so se preselili v Bilje, pri današnji Novi Gorici. Tam se je rodila Jelkina sestra Marija, imenovali so tudi Micek. Ob pričetku prve svetovne vojne leta 1914 so se preselili v Ljubljano, v Usnjarsko ulico. Jelka je obiskovala drugo realno državno gimnazijo in maturirala leta 1930. Med njenimi sošolci so bili precej bolj ali manj znane osebnosti, jezikoslovec Stanko Janeš iz Rakovka, komunist, narodni heroj in politik Boris Kidrič, profesor kemije Martina Cviter, pravnik in komunist Vito Kraiger, komunist in narodni heroj Tone Tomšič, pravnik, politik in diplomat Slavko Zore. Paralelko pa je obiskoval tudi njen bodoči mož, Leon Bakarčič. Po maturi sta med letoma 1930 in leta 1934 skupaj študirala farmacijo na Filozofski fakulteti v Zagrebu.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jelka Tratnik je svojo izjemno športno klot že vključila že konec leta 1934 pri komaj 23 letih, predvsem zaradi zaključnih študijskih obveznosti. Iz farmacije je diplomirala 31. oktobra leta 1936 v lekarni Bakarčič, njihov izvorni produkt je bil protibolečinski kombinirani prašek, na današnjem Levstikovem trgu v Ljubljani je staž opravljala od leta 1934 pa do leta 1936. Tam se je tudi zaposlila in se poročila z Leonom Bakarčičem. Leta 1939 je rodila hčerko Elis, filmsko igralko in politično analitičarko v Rimu za države v razvoju, leta 1941 pa še sina Janeza. Po drugi svetovni vojni, ko so Bakarčičevo lekarno nacionalizirali, se je zaposlila v centralni lekarni Ljubljana, kjer je bil zaposlen tudi njen mož, ki je to lekarno tudi vodil. Kasneje je odšel v novomeško tovarno zdravil Krka, kjer je zasedel mesto vodja prodaje. Do pokojitve je bila zaposlena v lekarni Miklošič. Žal med Jelkino zapuščino ni usvojenih medalj, pokalov, diplom, niti športnih fotografij, ki bi pričale o Jelkini vrhunski in za Slovence zgodovinski atletski karieri.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Kljub zgodovinskim uspehom za slovensko in jugoslovansko atletiko in množico osvojenih prvenstev in rekordov v Sloveniji po letu 1945 pa uspehov Jelke Tratnik in rezultatov niso nikjer omenjali. Tako da je v Sloveniji praktično neznana. Zato tudi ni prijela nobenega priznanja za svoje dosežke, ki so mejnik v slovenski in takratni jugoslovanski atletiki.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Najstnica se je pridružila ljubljanskemu športnemu klubu Ilirija, kjer je začela svojo izjemno športno kariero.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Leta 1925 pri komaj 14 letih Jelka Tratnik postala jugoslovanska prvakinja v kar treh disciplinah. V teku na 200 metrov, v skoku v daljino in štafeti 4x60 metrov. V naslednjih letih je osvojila 12 jugoslovanskih naslovov, 6 slovenskih, postavila pa je 8 slovenskih in 7 jugoslovanskih državnih rekordov. Njena vsestranskost je bila usupljiva. Tekla je, skakala, metala disk in sodelovala v štafetah. Vrhunec njene kariere je bil nastop na olimpijadi gracioznosti leta 1931 v Monaku, kjer je osvojila srebrno medaljo v skoku v višino in bron v skoku v daljino. Leto prej je nastopila na svetovnih ženskih igrah v Pragi, kjer je zasedla 6. mesto v skoku v višino, kar je bil izjemen dosezek za žensko iz takratne Jugoslavije. Poleg atletike je igrala tudi hazeno, predhodnico rokometa in nastopila za državno reprezentanco. Bila je športnica z dušo in telesom, ki je rušila meje in predsodke o ženskah v športu.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Po koncu športne kariere se Jelka Tratnik posvetila študiju farmacije. Diplomirala je leta 1936 in se zaposlila v lekarni Bakarčič v Ljubljani, kjer je delala do upokojitve. Poročila se je z Leonom Bakarčičem, prav tako farmacevtom, in skupaj sta vzgojila 2 otroka. Alice, ki je postala filmska igralka in politična analitičarka, ter Janeze, kasneje ekonomista. Čeprav je bila njena športna kariera kratka, je bila izjemno vplivna. Jelka Tratnik je bila simbol napredka, pogumna in ženskega ustvarjanja v športu, ki je tlakovalo pod generacijam slovenskih atletin, ki so prišle za njo. Jelka Tratnik je umrla 19. decembra leta 1973 v Ljubljani. Njeno ime danes morda ni med najbolj prepoznavnimi, a v zgodovini slovenskega športa ima posebno mesto. Bila je prva dama slovenske atletike, ki je dokazala, da so tudi ženske lahko vrhunske športnice, če jim le damo priložnost. Njena zgodba pa je opomnik, da pionirke ne potrebujejo vedno reflektorjev. Včasih zadostuje, da so prve, da odprejo vrate in pustijo sled, ki jo drugi lahko sledijo.
1: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

To je Radio Krka. Dolinsko v srcu. Tri, dve, ena. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.

0: Metropolis.
1: Tomaš, prošti meso. Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu, pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika, en del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne na zadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam bila še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obramnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že odnegdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že odnegdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na oportu, se pravi vrhnika, Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logatca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogen bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je, še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vse vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne? Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res nafila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču. Pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, Ana Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki mer prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli klele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in ta rimska utrdba je na lanišču, močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obramna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistmo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravili eno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, ker so na posebni točki očistili vse negativne, vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko vstopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalu spet naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
3: Ste izgubili ključe?
4: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
4: Podjetje Krpan.
5: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Včasih je dovolj trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: 3, 2, 1. Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participacije

participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani ideje za novo mesto.si.

0: Potrebujete nova očala? V optiki A Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Ljubljančani na referendumu odločajo o parkirnem odloku. Močtaba Hamenej napoveduje neizogibno maščevanje za uboj očeta. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković s referenduma ne namerava udeležiti. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so ponoči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so nato izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 900 slovenskih in 17 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Argentina je zadnja polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. V četrtfinalu v Kansas Cityju je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo ob 21. uri se bodo v Atlanti za nastop v finale pomerili z Anglijo, ki je predtem z 2-1 po podaljšku premagala Norveško. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
0: V srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.
3: Radio Krka.
1: Športni portret.
4: Bil je izvrsten na vseh področjih, katerih se je lotil. Bil je izvrsten alpinist, izvrsten fotoreporter in izvrsten novinar. Rojen v Dolu pri Hrastniku. Anton Frančišek, bolj znan kot Ante Mahkota. Spoznaval sem ga Aleš Kiren.

0: športni portret.
1: Ante Mahkota se rodi v Dolu pri Hrastniku, učiteljima Pavli in Milanu Mahkoti. Napredno in narodno zavedno družino so Nemci tako izgnali, konec vojne je nato z materjo dočakal pri sorodnikih v Ljubljani. Tam je nato obiskoval gimnazijo in se vpisal na študij strojništva ter se začel ukvarjati s plezanjem. Mahkota je bil v letih od 1960 do 1994 zaposlen pri Delu kot reporter, fotoreporter, dopisnik in glavni in odgovorni urednik revij Jana, Auto in Telex ter generalni direktor ČGP Delo. Leta 1986 je ustanovil in do leta 1996 vodil akcijo za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa Podarim, dobim.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ante Mahkota kot alpinist med drugim v letih od 1955 do 1966 opravil 16 prvenstvenih vzponov. Leta 1960 je bil član prve jugoslovanske himalajske odprave, prvi pristop na Trisul 2, skupaj z Alešem Kunavarjem na Trisul 3, skupaj z Alešem Kunavarjem in Marjanom Keršičem ter na Baratoli, skupaj s Cirilom Debeljakom in Alešem Kunavarjem. Znado Fajdiga sta kot prva plezalca leta 1956 v mešani navezi priplezala severozahodno steno Simau au Alta. Leta 1964 pa se je kot prvi Slovenec preko ledenika Deken vsam uspel na Kilimandžaro. Leta 1966 sta po dolgoletnih poskusih s Petrom preplezala Sfingin obraz v severni steni Triglava. 14. avgusta leta 1967 je bil s Francijem Ekarjem, Barbaro Lipovšek in Petrom Ščetininom v skupni prvih predstavnikov Slovenije oziroma Jugoslavije, ki so kdaj stali na samostojnem vrhu višjem od 7000 metrov, na 7134 metrov visokem piku Lenina v gorovju Pamir med Tadžikistanom, Kirgistanom in Kitajsko.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ante Mahkota je bil mož pokojne slovenske pevke Marjane Držaj. Svoje alpinistično življenje je opisal v knjigi Sfinga, po kateri je režiser Vojko Anzels leta 2011 posnel celovečerni dokumentarno igrani film. Njegova hči je Tina Mahkota, slovenska prevajalka in publicistka.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret.
1: Ante Mahkota se je rodil leta 1936 v Dolu pri Hrastniku. Svojim gorsko-alpinističnim ekspedicijskim popotništvom pa se je trajno zapisal anale in zgodovino slovenskega alpinizma. Postal je pionir sodobnega, modernega slovenskega alpinizma, več kot pol stoletja je skrbel za popularizacijo alpinizma, plezalstva in tudi kot novinar in urednik se je s pisanjem in uvrščanjem aktivnih planinsko-alpinističnih reportaž zapisal nehote učinkovito skrbel za slovensko popularizacijo in ljudsko navdušenje za približevanje in obiskovanje gorskega sveta. Postal je neposredni profesionalni medijski posredovalec in z odličnim znanjem tujih jezikov atraktiven informator o novostih in dogajanju iz plezalskega sveta iz vseh gorstev sveta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: S prvimi plezalnimi uprinki v vrvo tehniko se Ante Mahkota že kot dijak in nato študent strojništva soočil, začutil slast plezalstva na kamnitih fasadah Ljubljanskega gradu in z enako zagnanostjo v Turencu pod Šmarno goro. Tam se je izkazal, da je Ante izjemno nadarjen plezalec in je z Markom Dularjem v letu 1955 preplezal severno steno znamenitega Deca goro nad štadionom na Savinski Korošici in sicer smer Šarina Poč 5+, in nato še v istem letu poleg ostalih plezalnih smeri še istopajočo rumeno zajedo zgornje težavnostne stopne v Kamniškem Koglu. V zimi leta 1959 je Mahkota s Kunavrjem v navezi opravil slavno in zahtevno alpinistično zimsko dejanje, prečenje Savinskih Alp z dvema bivakoma od severozapadnega grebena Kočne nad Polšnerjevo kočo v Kokri in nato po grebenih preko Jezerske, Kokrske Kočne, Grindovca do Ojstrice. To je bil alpinistični maksimum tega leta. Konec 50-ih let je postajal Ante vse bolj vrhunski alpinist. Uspelo mu je preplezati zajedo v Šitah, leta 1956 znajdjo Fajdiga, Rakovo špico, rdečo zajedo v Travniku, slovitega Aschenbrennerja. Do leta 1960 je Mahkota opravil več 10 istopajočih plezalnih vzponov, plezalnih smeri v Savinsko-Kamniških in Julijskih Alpah. Med njimi v letu 1955 tudi prvo ponovitev zimske dolge nemške smeri v severni Triglavski steni. Vseh pomembnih vzponov se mu jih je nabralo že več kot 150.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V 50-ih letih je Ante Mahkota opravil tudi precej primerljivih vzponov v zgornjih težavnostih stopen v tujini. Avstrija, Gasaus, prva slovenska ponovitev Dolomitih. V Mont Blanški skupini leta 1959 prepleza zahodno steno Druajk. V letu 1960, ko se je zgodila prva jugoslovanska himalajska odprava Trisul, katere član je bil tudi Ante Mahkota, sta z Alešem Kunavarjem dosegla najvišjo višino na gori Trisul, tako imenovani odpravarski himalajski vzpon na grebenski vrh v grebeno gore Trisul 2 z višine 6690 metrov. Skoraj zadnje slovo od Visokogorja in svojevrsten rekord pa je Ante Mahkota doživel na zimskem prečanju Fujiame pri minus 25 stopinj Celzija in hitrosti vetra 125 km na uro. Ta vzpon in prečanje je opravil v rekordnem času, v enem dnevu. Ante Mahkota je tudi primer razsodnosti, saj je cilj hotel doseči ga uresničiti le z varnim tveganjem. Znal pa je tudi v pravem trenutku se stopiti iz plezalne poti, smeri, se odreči cilju in notranjemu hotenju. Tako se je kar nekajkrat vračal, se stopal iz severne stene Ajgarja, čeprav je priplezal že do drugega ledišča.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Za slovensko planinstvo je izjemnega pomena tudi Antejeva gorska literatura. Ob množici objavljenih člankov je tudi avtor in soavtor v ediciji Noči in viharji, Na vrh sveta in Sfinga, ki je doživela 4 ponatise. Ante Mahkota kot dušo športa in alpinista najdemo tudi v funkcijah predsednika Veslaške zveze Slovenije in to v času, ko je bilo leta 1979 svetovno veslaško prvenstvo na Bledu. Zasluge za šport pa si je Mahkota zaslužil in večno pripisal ustanovitev akcije Podarim dobim. akcija za pridobitev sredstev za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa. To dohodkovno uspešno akcijo je Ante 10 let osebno vodil. Posebno vsakoletno planinsko dinamično gibanje pa je nastalo z Antejevo pobudo in neposrednim sodelovanjem vodenjem dogodka 100 žensk na Triglav, s ciljem na neposreden in varen način približati ženskam gore in našega očaka Triglava.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Službeno delovanje in poslanstvo Anteja Mahkote se je s kakovostjo pozitivno in odmevno držalo, ko je bil dopisnik dnevnikov Delo, politika, osvobođenje v vzhodni Afriki, delo poročevalec na Japonskem in ZDA, bil je glavni in odgovorni urednik revije Auto, prvi in glavni urednik revije Janja in tednika Telex. Poleg številnih odgovornih gospodarskih funkcij je postal generalni direktor časopisov grafičnega podjetja Delo. Ante Mahkota je umrl 14. decembra leta 2018 v Ljubljani.
0: Športni portret.

0: Lemping rezort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Radio Krka.
4: Poslušate Radio Krka.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestite, kajti v naslednjih trenutkih potujemo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 12. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 480 let pred našim štetjem pri Termopilah se spopadajo Grki in Perzici. Vojska Viljema III. Pa zmaga v bitki pri Bojnu leta 1690 proti Jakobu II. Britanci leta 1759 začno iz Levisa obstreljevati francoski Quebec. 1790 francoska narodna skupščina sprejme civilno konstitucijo za duhovnike, s katero poskuša reorganizirati katoliško cerkev na nacionalni podlagi. José de San Martín ukoraka v Limo 12. julija 1821. 1921 pa je odpravljena deželna vlada za Slovenijo. 1924 jugoslovanska vlada izda malo obznano, s katero razpusti vse delavske organizacije. 1929 Hermann Knaus objavi metodo za izračun plodnih in neplodnih dni. 1943 je ustanovljen Nacionalni komite svobodne Nemčije. 1945. Pa v Los Alamosu eksplodira prva poskusna atomska bomba. V Parizu se leta 1947 sestanajo predstavniki 16 držav, da bi preučili Marshallov načrt. V londonskem klubu Marquee 1962. Leta prvič javno nastopijo Rolling Stonesi. V štiridnevnih rasnih nemerjih v New Yorku leta 1967 pa umre 27 ljudi. Kiribati postanejo na današnji dan leta 1979 neodvisna država. Cunami leta 1993 na japonskem otočku Okušuri zahteva 202 smrtni žrtvi. Vrhovno sodišče v Ontariju v Kanadi pa leta 2002 na današnji dan razsodi, da mora provinca priznati istospolne poroke. Pedro Santana Lopez pa 2004. Leta postane portugalski predsednik vlade. Seveda tudi danes je milijon in več razlogov, da praznujemo. Med drugim na Kiribatih praznujajo dan neodvisnosti, Sao Tome in Princip dan neodvisnosti, v Mongoliji je drugi dan Nadam, na Severnem Irskem pa je dan bitke pri Bojnu. Kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, praznujemo življenje. In 12. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Sinoči je del države zajelo neurje z močnim vetrom, padala je tudi toča. Zaradi del je oviran promet na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovanje oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. Oboroženega roparja, ki je v petek zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja in ga je policija iskala na širšem območju, so našli mrtvega v eni od hiš v naselju Uršna sela. Prve ugotovitve kažejo, da je bil 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga zaradi nasilnih kaznivih dejanj iskali tudi hrvaški policisti. Kot pišejo hrvaški mediji, naj bi pred dvema dnevoma streljal na moškega v Pulju in nato pobegnil. Policisti in kriminalisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljanje vseh okoliščin kaznivih dejanj. Športna novica. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Evropski ligi zasedla končno drugo mesto. Na povratni tekmi proti Švedski so sicer povedle z 2-0 v nizih, a so na to gostje slavile po preobratu s 3-2. Prvo tekmo je v sredo dobila Švedska s 3-2. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
3: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 12. julija, godujeta mučenca sveta Mohor in Fortunat. Godujejo imena Mohor, Fortunat, Forti, Fortuna. Sveti Mohor in Fortunat sta bila do leta 1961 glavna zavetnika Ljubljanske škofije. Pri nas pa ima je posvečenih kar 7 župnijskih in 21 podružničnih cerkva, pa tudi najstarejša knjižna založba nosi njuno ime – Mohorjeva družba. Zgodovinska dejstva postavljajo svetega Mohorja na ozemlje današnjega Beograda, kjer je bil škofov lektor. Pred preganjavci je leta 303 zbežal v Sirmium in tam pretrpel mučeniško smrt, najverjetneje na isti dan, 23. avgusta, kot sirmijski diakon Fortunat. Kasneje, ko so njune relikvije prenesli v Oglej, se je zapis o njunem mučeništvu izgubil in nastale so legende, ki jih je v 6. stoletju zapisal Pavel Diakon. Ta dva svetnika sta za Slovence zelo pomenljiva. Oba sta zavetnika in nekak svet simbol, sveto znamenje oglejskega patriarha in njegovih zaslug za krščansko vero. Danes, 12. julija, godujeta mučenca sveta Mohor in Fortunat.
0: Krkin godovnik.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pred počitnicami predvidoma še ena seja. Več tisoč ljudi na nadaljevanju protestov v Albaniji. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun vpletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 4 tisoč državljanov Slovenije in 26 900 tujih državljanov. Hkrati se je odselilo 4 900 slovenskih in 17 400 tujih državljanov. Selitveni prirast je tako znašal 8 500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih državljanov pa največ iz Bosne in Hercegovine, kažejo podatki SURS. Novica z košarkarskega parketa. Slovenija je uspešno začela evropsko prvenstvo do 20 let, ki bo v Stožicah potekalo do 19. julija. V uvodni tekmi skupinskega dela je premagala Češko 77 proti 54. Slovenija bo igrala ponovno danes ob 18:30 proti Izraelu. Zadnja v skupini D pa jutri proti Romuniji, prav tako ob 18:30. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.

0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Novomeščanke in novomeščani, mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Za trenutke, ko ste skupaj, za spomine, ki ostanejo za vedno. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Celje je prejelo naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Veliko območje na Korčuli se je spremenilo v pepel, nevarnosti še ni konec. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Ameriški kongresnik Rokana je včeraj sporočil, da so ga med njegovim nedavnim obiskom na zasedenem Zahodnem bregu začasno pridržali oboroženi judovski naseljenci. Izraelski naseljenci, ki so vihteli puške M4 ameriške izdelave, so mene in druge Američane pridržali med mojim potovanjem v Palestino, je demokratski predstavnik zapisal na družbenem omrežju X. Več tisoč ljudi se je včeraj udeležilo protesta v Tirani proti turističnemu projektu, povezanem z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na že 42. zaporednem večeru takšnih shodov so protestniki ponovno zahtevali tudi odstop premijeja Edija Rame in izražali nasprotovanje koncertu ameriškega glasbenika Kanye Westa. Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo, namenila 4 milijone evrov. Britanski mediji slavijo Juda Bellinghama, ki je z dvema goloma na četrtfinalni tekmi proti Norveški v Miamiju popeljal Anglijo v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi. Norveški mediji obžalujejo izpad svojih nogometašev, a hkrati poudarjajo, da z visoko dvignjenimi glavami zapuščajo svoje prvo svetovno prvenstvo po dolgih 28 letih. Vremenska napoved. Danes bo povečini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Potrebujete nova očala? V optiki A-Sivnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika A-Sivnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax.

0: Zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
1: Vstopnice in informacije na studenec.net
2: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
3: Radio Krka.
4: Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Kandidatka za zagovornico o morebitni organizacijski spremembi zagovornika pravi, da je nujna presoja posledic. Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški. Tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovenj Gradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V strelskem obračunu v Torontu sta včeraj umrla dva človeka, več je huje ranjenih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je na festivalu Salse, na katerem se je zbralo okoli 13 tisoč ljudi, izbruhnilo streljanje. Strelca naj bi bila dva, našli so tudi dva kosa strelnega orožja. Po navedbah policije pa je mogoče, da je bilo v strelski obračun upletenih še več ljudi. Doslej policija v povezavi s streljanjem ni aretirala še nikogar. Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev se bosta danes ob 17. uri pomerila za naslov na prestižnem teniškem turnirju za Grand Slam v Wimbledonu. Sinner bo igral za peto lovoriko na turnirjih velike četverice, Zverev pa bo iskal pot do druge. Ne glede na razplet finala bo Sinner ostal številka ena. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.
2: Je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.
2: Snemljive proteze so preteklost, zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič, za vaš nasmeh. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.

0: Ljudski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Radio Krka.
1: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Med počitnicami na sodiščih tudi narok iz Smrt moškega na Pohorju in Uboj svaka na Bojancih. Umrl ameriški senator Lindsey Graham. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje. ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini. ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtava Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z Brazilcem Gutom Miguelom postal prvak mladinskega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu. Za Hrastničana bo to prvi Grand Slam naslov v konkurenci dvojic in drugi letos, potem ko je na začetku leta osvojil odprto prvenstvo Avstralije med mladinci. Nov velik izziv pa je pred vrati v članski kategoriji. Šeško je dobil povabilo organizatorjev za nastop na turnirju ATP v Umagu. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: 3, 2, 1.
1: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov iPerscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Potrebujete nova očala? V optiki As Sevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel.
3: Ob nakupu enega para, drugi par prejmete brezplačno.
2: Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika As Sevnica. Vaš pogled, naša skrb.
4: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
6: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto 18. julija.
5: Vstopnice in informacije na studenec.net
7: ali na telefonski številki 051 61 61 51.
8: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opsafna@gls-slovenija.com.

Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ljubezni.
1: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Včasih je dovolj le trenutek v naravi, da pozabimo na ves svet. Glamping resort Dolenc, kjer rastejo drevesa in spomini.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Celje je prejelo naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Veliko območje na Korčuli se je spremenilo v pepel, nevarnosti še ni konec. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Mestna občina Celje je minuli teden prevzela certifikat in zastavo, ki uradno potrjujeta naziv otrokom prijazno Unicefovo mesto. Na občini pravijo, da je naziv za Celje veliko priznanje in potrditev za doslej opravljeno delo. Hkrati pa odgovornost in priložnost za prihodnje ustvarjanje otrokom varnega, vključujočega in prijaznega okolja. Požar na Korčuli, ki ga je zanetila strela, je za seboj pustil pravo opustošenje. Lahko pa bi bilo še huje, če ne bi v ključnem trenutku gasilcem priskočila na pomoč narava. Dež je močno pomagal gasilcem, a nevarnosti še ni dokončno konec. Strokovnjaki opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in spet ozeleni. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani svet24.si. Na osrednjem delu ljubljanske železniške postaje je zaradi obsežnih del v sklopu nadgradnje postaje promet danes nekoliko oviran. Tokrat je namreč izvedena delna zapora, za nekatere vlake je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Nadgradnja osrednje železniške postaje z novo tirno infrastrukturo, nadhodom z osrednjim postajnim poslopjem in novim podhodom gre intenzivno proti koncu in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. V nadaljevanju se bodo na to dela na tirih premaknila v smeri most oziroma Vodmata. V starosti 71 let je včeraj po kratki nenadni bolezni umrl vplivni ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. Trump ga je označil za enega največjih ljudi in senatorjev. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenija Barbaro Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
2: Je vikend po Dolenjsko. Na Radiu Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. She's crazy.

0: veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Novomeščanke in novomeščani, Mestna občina Novo mesto vam v okviru participativnega proračuna omogoča, da glasujete za projekte, ki jih bo občina izvedla v prihodnjem letu. Glasujte in soustvarjate prihodnost Novega mesta in njegove okolice. Glasovanje poteka do 15. julija na spletni strani idejezanovomesto.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ukrajina ponovno napadla rafinerijo v Samari. Močtaba Hamenej napoveduje neizogibno maščevanje za uboj očeta. Vreme danes in jutri bo precej jasno in vroče. Dobar dan, v novicah sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah guvernerja Vjačeslava Fedoriščeva je pri tem umrl moški, tri osebe so ranjene, med njimi tudi otrok. Nastala je gmotna škoda na hišah in industrijskem objektu. Ko danes piše neodvisni spletni portal Astra, gre za rafinerijo nafte v Siziranu, kjer je videti več večjih požarov. Napetost na Bližnjem vzhodu se povečuje, ZDA so po noči izvedle nov napad na cilje v Iranu. Ta teden je Iran streljal na trgovske ladje v Hormuški ožini, ZDA so na to izvedle niz napadov na Iran, ki je odgovoril z napadi na ameriške položaje v regiji. Trump je v petek potrdil konec prekinitve ognja v vojni z Iranom in od Irana zahteva javno zagotovilo, da bo Hormuška ožina odprta za varno in prosto plovbo. Iranski vrhovni voditelj Močtaba Hamenej je napovedal maščevanje za uboj očeta. To je njegova prva izjava po pokopu Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Včeraj je del države zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, Kranj, Brežice, Celje, Slovengradec in Ljubljana. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili. Gasilci so iz objektov črpali tudi meteorno vodo, prekrivali oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. Vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature od 27 do 30, na Goriškem do 32. Jutri bo pretežno jasno, jutranje temperature od 11 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale pozamezne vročinske nevihte.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Potrebujete nova očala? V optiki Asevnica vas čakajo brezplačni pregledi pri optometristu. Izkoristite akcijo progresivnih stekel. Ob nakupu enega para drugi par prejmete brezplačno. Velika izbira okvirjev in sončnih očal. Optika Asevnica. Vaš pogled, naša skrb.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je letna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Dobrodošli v naši časovni kapsuli. Prijetno se namestite, kajti v naslednjih trenutkih potujemo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali današnji 12. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. 480 let pred našim štetjem pri Termopilah se spopadajo Grki in Perzici. Vojska Viljema III. Pa zmaga v bitki pri Bojnu leta 1690 proti Jakobu II. Britanci leta 1759 začno iz Levisa obstreljevati francoski Quebec. 1790 francoska narodna skupščina sprejme civilno konstitucijo za duhovnike, s katero poskuša reorganizirati katoliško cerkev na nacionalni podlagi. José de San Martín ukoraka v Limo 12. julija 1821. 1921 pa je odpravljena deželna vlada za Slovenijo. 1924 jugoslovanska vlada izda malo obznano, s katero razpusti vse delavske organizacije. 1929 Hermann Knaus objavi metodo za izračun plodnih in neplodnih dni. 1943 je ustanovljen Nacionalni komite svobodne Nemčije. 1945 pa v Los Alamosu eksplodira prva poskusna atomska bomba. V Parizu se leta 1947 sestanajo predstavniki 16 držav, da bi preučili Marshallov načrt. V londonskem klubu Marquee 1962 leta prvič javno nastopijo Rolling Stonesi. V štiridnevnih rasnih nemerjih v New Yorku leta 1967 pa umre 27 ljudi. Kiribati postanejo na današnji dan leta 1979 neodvisna država. Tsunami leta 1993 na japonskem otočku Okušuri zahteva 202 smrtni žrtvi. Vrhovno sodišče v Ontariju v Kanadi pa leta 2002 na današnji dan razsodi, da mora provinca priznati isto spolne poroke. Pedro Santana Lopez pa 2004. Leta postane portugalski predsednik vlade. Seveda tudi danes je milijon in več razlogov, da praznujemo. Med drugim na Kiribatih praznujajo dan neodvisnosti, Sao Tome in Princip dan neodvisnosti, v Mongoliji je drugi dan Nadam, na Severnem Irskem pa je dan bitke pri Bojnu. Kaj praznujemo mi? Tako kot vsak dan, praznujemo življenje. In 12. julij zapišimo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Poletje že diši po breskvah.
3: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

Would you dance?

0: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: Poletno gledališče Studenec vabi na domačo gledališko predstavo s petjem Habakuk.
3: Ljubezenska zgodba iz planinskega sveta s komičnimi zapleti in razpleti vas bo razveseljevala vse poletje. Premiera pa bo v soboto, 18. julija.
2: Vstopnice in informacije na studenec.net
4: ali na telefonski številki 051-61-61-51.
5: Krka. To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

Weekend na Dolenjskem. Radio Krka.

Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Glamping resort Dolenco Novo mesto. 18 sodobnih hišic, premium enote z masažnim bazenom in zasebno savno, družinsko-tematske hišice in zabavne aktivnosti in doživetja v neposredni bližini. Rezervacija in več informacij. glamping-dolenc.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Radio Krka.
4: Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: 3, 2, 1.
0: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

Nikoli se pretabil, Tamara. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil. Verjel sem, da je ljubezen zguba časa.

bom, da bom do smrti samo stal. A hvala Bogu, našla si me. Se veš,

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Iščete zaposlitev, ki je ustvarjalna in stabilna. Pridružite se Šiško steklarstvu iz Novega mesta. Nove priložnosti so na sisko.si.
2: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje. Radio.

0: Prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je izvrsten na vseh področjih, katerih se je lotil. Bil je izvrsten alpinist, izvrsten fotoreporter in izvrsten novinar. Rojen v Dolu pri Hrastniku. Anton Frančišek, bolj znan kot Ante Mahkota. Spoznaval sem ga Aleš Kiran.

0: športni portret.
1: Ante Mahkota se rodi v Dolu pri Hrastniku, učiteljima Pavli in Milanu Mahkoti. Napredno in narodno zavedno družino so Nemci tako izgnali, konec vojne je nato z materjo dočakal pri sorodnikih v Ljubljani. Tam je nato obiskoval gimnazijo in se vpisal na študij strojništva ter se začel ukvarjati s plezanjem. Mahkota je bil v letih od 1960 do 1994 zaposlen pri Delu kot reporter, fotoreporter, dopisnik in glavni in odgovorni urednik revij Jana, Auto in Telex ter generalni direktor ČGP Delo. Leta 1986 je ustanovil in do leta 1996 vodil akcijo za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa Podarim, dobim.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ante Mahkota kot alpinist med drugim v letih od 1955 do 1966 opravil 16 prvenstvenih vzponov. Leta 1960 je bil član prve jugoslovanske himalajske odprave, prvi pristop na Trisul 2, skupaj z Alešem Kunavarjem na Trisul 3, skupaj z Alešem Kunavarjem in Marjanom Keršičem ter na Baratoli, skupaj s Cirilom Debeljakom in Alešem Kunavarjem. Znado Fajdiga sta kot prva plezalca leta 1956 v mešani navezi priplezala severozahodno steno Simau au Alta. Leta 1964 pa se je kot prvi Slovenec preko ledenika Deken vsam uspel na Kilimandžaro. Leta 1966 sta po dolgoletnih poskusih s Petrom preplezala Sfingin obraz v severni steni Triglava. 14. avgusta leta 1967 je bil s Francijem Ekarjem, Barbaro Lipovšek in Petrom Ščetininom v skupni prvih predstavnikov Slovenije oziroma Jugoslavije, ki so kdaj stali na samostojnem vrhu višjem od 7000 metrov, na 7134 metrov visokem piku Lenina v gorovju Pamir med Tadžikistanom, Kirgistanom in Kitajsko.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Ante Mahkota je bil mož pokojne slovenske pevke Marjane Držaj. Svoje alpinistično življenje je opisal v knjigi Sfinga, po kateri je režiser Vojko Anzels leta 2011 posnel celovečerni dokumentarno igrani film. Njegova hči je Tina Mahkota, slovenska prevajalka in publicistka.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: Ante Mahkota se je rodil leta 1936 v Dolu pri Hrastniku. Svojim gorsko-alpinističnim ekspedicijskim popotništvom pa se je trajno zapisal anale in zgodovino slovenskega alpinizma. Postal je pionir sodobnega, modernega slovenskega alpinizma, več kot pol stoletja je skrbel za popularizacijo alpinizma, plezalstva in tudi kot novinar in urednik se je s pisanjem in uvrščanjem aktivnih planinsko-alpinističnih reportaž zapisal nehote učinkovito skrbel za slovensko popularizacijo in ljudsko navdušenje za približevanje in obiskovanje gorskega sveta. Postal je neposredni profesionalni medijski posredovalec in z odličnim znanjem tujih jezikov atraktiven informator o novostih in dogajanju iz plezalskega sveta iz vseh gorstev sveta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: S prvimi plezalnimi uprinki v vrvo tehniko se Ante Mahkota že kot dijak in nato študent strojništva soočil, začutil slast plezalstva na kamnitih fasadah Ljubljanskega gradu in z enako zagnanostjo v Turencu pod Šmarno goro. Tam se je izkazal, da je Ante izjemno nadarjen plezalec in je z Markom Dularjem v letu 1955 preplezal severno steno znamenitega Deca goro nad štadionom na Savinski Korošici in sicer smer Šarina Poč 5+ in nato še v istem letu poleg ostalih plezalnih smeri še istopajočo rumeno zajedo zgornje težavnostne stopne v Kamniškem Koglu. V zimi leta 1959 je Mahkota s Kunavrjem v navezi opravil slavno in zahtevno alpinistično zimsko dejanje, prečenje Savinskih Alp z dvema bivakoma od severozapadnega grebena Kočne nad Polšnerjevo kočo v Kokri in nato po grebenih preko Jezerske, Kokrske Kočne, Grindovca do Ojstrice. To je bil alpinistični maksimum tega leta. Konec 50-ih let je postajal Ante vse bolj vrhunski alpinist. Uspelo mu je preplezati zajedo v Šitah, leta 1956 znajdjo Fajdiga, Rakovo špico, rdečo zajedo v Travniku, slovitega Aschenbrennerja. Do leta 1960 je Mahkota opravil več deset istopajočih plezalnih vzponov, plezalnih smeri v Savinsko-Kamniških in Julijskih Alpah. Med njimi v letu 1955 tudi prvo ponovitev zimske dolge nemške smeri v severni Triglavski steni. Vseh pomembnih vzponov se mu jih je nabralo že več kot 150.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: V 50-ih letih je Ante Mahkota opravil tudi precej primerljivih vzponov v zgornjih težavnostih stopen v tujini. Avstrija, Gasaus, prva slovenska ponovitev Dolomitih. V Mont Blanški skupini leta 1959 prepleza zahodno steno Druajk. V letu 1960, ko se je zgodila prva jugoslovanska himalajska odprava Trisul, katere član je bil tudi Ante Mahkota, sta za Lešem Kunavarjem dosegla najvišjo višino na gori Trisul, tako imenovani odpravarski himalajski vzpon na grebenski vrh v grebeno gore Trisul 2 z višine 6690 metrov. Skoraj zadnje slovo od Visokogorja in svojevrsten rekord pa je Ante Mahkota doživel na zimskem prečanju Fujiame pri minus 25 stopinj Celzija in hitrosti vetra 125 km na uro. Ta vzpon in prečanje je opravil v rekordnem času, v enem dnevu. Ante Mahkota je tudi primer razsodnosti, saj je sil hotel doseči ga uresničiti le z varnim tveganjem. Znal pa je tudi v pravem trenutku se stopiti iz plezalne poti, smeri, se odreči cilju in notranjemu hotenju. Tako se je kar nekajkrat vračal, se stopal iz severne stene Ajgerja, čeprav je priplezal že do drugega ledišča.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Za slovensko planinstvo je izjemnega pomena tudi Antejeva gorska literatura. Ob množici objavljenih člankov je tudi avtor in soavtor v ediciji Noči in viharji, Na vrh sveta in Sfinga, ki je doživela štiri ponatise. Ante Mahkota kot dušo športa in alpinista najdemo tudi v funkcijah predsednika Veslaške zveze Slovenije in to v času, ko je bilo leta 1979 svetovno veslaško prvenstvo na Bledu. Zasluge za šport pa si je Mahkota zaslužil in večno pripisal ustanovitev akcije Podarim dobim. akcija za pridobitev sredstev za napredek in razvoj slovenskega vrhunskega športa. To dohodkovno uspešno akcijo je Ante 10 let osebno vodil. Posebno vsakoletno planinsko dinamično gibanje pa je nastalo z Antejevo pobudo in neposrednim sodelovanjem, vodenjem dogodka 100 žensk na Triglav, s ciljem na neposreden in varen način približati ženskam gore in našega očaka Triglava.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Službeno delovanje in poslanstvo Anteja Mahkote se je s kakovostjo pozitivno in odmevno držalo, ko je bil dopisnik dnevnikov Delo, politika, osvobođenje v vzhodni Afriki, delo poročevalec na Japonskem in ZDA, bil je glavni in odgovorni urednik revije Auto, prvi in glavni urednik revije Janja in tednika Telex. Poleg številnih odgovornih gospodarskih funkcij je postal generalni direktor časopisov grafičnega podjetja Delo. Ante Mahkota je umrl 14. decembra leta 2018 v Ljubljani.
0: Športni portret.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Poletje že diši po breskvah.
1: Lokalno pridelane breskve različnih sort, tudi tiste za vlaganje, dobite na Eurosadovi tržnici v Krškem.
0: Od ponedeljka do sobote.
1: Eurosad tržnica, sveže iz naših njiv in sadovnjakov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Snap.
1: Metropolis.
2: Tomaš, pošti meso.
3: Najbolj, da kar gremo in gremo itak, da spet najlepše na okrog po svetu, pravzaprav gremo v en lep konc Slovenije, ki je znan tudi po nekdanjem predsedniku republike Drnovšku. Gre za naselje, katerega del je v občini Vrhnika, en del, drug del je pa v občini Logatec. Zaplana. Zaplana je znana po ne samo Drnovšku, ampak tudi po znamenitem rimskem zidu, in sicer preko Zaplane je potoval Napoleon in tu je potekala Rupnikova linija, ne nazadnje je to dežela zmajevih tudi mladičev. No in gremo v leto 1890. Takrat, oziroma to leto, označuje v slovenski zgodovini gospodarsko krizo, izseljevanje Slovencev v Ameriko, dvig narodne zavesti, začetek slovenskega impresionizma in še mnogo drugo. Na področju sadjarstva pa v tem času strokovnjaki na razstavi sadja v Gradcu prejmejo in taki zbor sadnih sort dreves, prilagojenih za sajenje na posameznih področjih. No in priporočali so oblikovanje travniških sadovnjakov, sajenje sadnih dreves med njive, na manj vredna kmetijska zemljišča, pašnike in tako naprej. No in takšni travniki so zagotavljali hrano na kmetiji in značilnost je še danes to na Zaplani. Prvo zasaditev so sicer na Zaplani izvedli, oziroma jo je izvedel Janez Križaj, ki je po vrnitvi iz Amerike kupil eno posestvo na Zaplani od prvega gospodarja zgodnjega Marinča. Prav tam je pa še danes v bistvu je Maričev grič in je v bistvu še danes ta lokacija znana prav po tem imenu. No, Zaplana je bila pa poseljena že v prazgodovini in o tem pričajo različne najdbe na tem področju. In tukaj so našli tudi ostanke pozno antičnega obrambnega zidovja in na širšem območju so tudi različne drobne rimske najdbe, kot je rimska ključavnica, železna veriga, kosi železa, tudi več rimskih kovancov se tukaj našlo. Ja. Je pa Zaplana že od nekde strateško pomembno območje. In omogoča, no kaj vse, pa kateri so tisti zmajevi mladiči oziroma dežela zmajev, zakaj se reče prav Zaplani, to bomo kmalo raziskali, ampak najprej bomo pa eno pesem, eno vižo, Tomaš, demo jo.
1: Metropolis.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj na Zaplani, prekrasni, res idilični, ki je znana tudi po tem, da so bile tam najdbe različnih obdobij, da je že od nekdaj tukaj živelo oziroma bilo življenje. Je pa strateško pomembno območje že od nekdaj in omogoča prehod z vzhoda na Apeninski polotok proti Italiji in že v rimskem času so na te poti nastala mesta Emona, na Oportu, se pravi vrhnika Logaticum oziroma Logatec, je pa Napoleon na svojih osvajanjih hodil po tej poti iz Logaca proti Vrhniki, je še danes ob cesti ohranjen Napoleonov drevored in to je bila tudi glavna pot na relaciji Dunaj-Trst, kjer so v zgodovini potekale glavne prometne in trgovske poti. Od 15. stoletja do začetka 20. so bile pa tukaj še glavne furmanske poti, ja, to in kontrabandarske poti tudi. No, v Sloveniji krožijo pa številne legende o zmajih, to vemo, in ti naj bi živeli tudi okrog Zaplane in zelo so bili navihani te zmaje, no, milo rečeno. Naprimer, povzročali so potrese, povzročali so poplave in zato so jih pogosto tudi pokončali. In zmaja poznajo, se pravi, v Ljubljani, v Julijskih Alpah, pri Kamniku, v Matkovem kotu, v Postojnski jami in menda je tudi tukaj živel grozovit zmaj. Krilati stvor je tudi ogenj bruhal, ni bil sam strašen, je bil tudi požrešen in pa je bil zelo nasilen. Za zmajeve potomce pa velja, da so to ognjene živali, ki se rodijo iz ognja in so občutljive pa nežne živali, ki se običajno skrivajo pred močno svetlobo, skrite številnim učem. No in duh zmajev pa je, še danes živi na Zaplani, ker boste zmajeve mladiče morda lahko gledali v bližnjem starodavnem izviru. Danes zmajeve mladiče imenujejo tudi človeške ribice, ampak mi vse vemo, da to so v bistvu te pravi zmaje. Ne? No, v glavnem, klopce, ki se najdejo na Zaplani, kjer se lahko malo poseda, so pa oblikovane kot silhuete teh zmajevih mladičev, tako da evo, mogoče za kakšen izletek, zakaj pa ne. Tudi do Napoleonovega vodnjaka, urejena tematska pot po Rupnikovi liniji na Zaplani je speljana tako, da si lahko ogledamo ne samo notranjost nekaterih ohranjenih bunkerjev, na poti so urejena tudi počivališča s klopmi, označene naravne energetske točke, kjer se lahko res napila človek, značilne te posebne naravne drevesne vrste, o poti je ohranjen pa tudi tale Napoleonov vodnjak. In začetek označene tematske poti je pri gostišču. Pot je dolga približno 3 km in ima 120 metrov višinske razlike in v bistvu v eni uri in pol lahko brez problema človek to prehod in tudi pogleda Napoleon vodnjak. Po Rupnikovi liniji in do Ajdovskega zidu gremo pa po eni pesmi, Ana Tomaš.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

Ko različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez besed lahko prepirava.

0: Metropolis.
1: Ja, dobrodošli nazaj v tudi med drugim deželi zmajev. Na Zaplani smo danes in preko Zaplanskega hribovja poteka poseben ajdovski zid, ki meri prek 7700 metrov in ima vsaj 35 obrambnih stolpov. Je najdaljši odsek v sistemu Klaustra Alpium in je pozno rimski zaporni sistem iz 3. stoletja, sestavljen iz več odsekov kamnitih zidov, stolpov, trdnjav. Vojaški strategi so morda želeli tlele zaščititi strateško pomemben vhod v antično Italijo in so verjetno zato zgradili tako imenovano Ilirsko-italska vrata, področje med reko na jugu in Alpami na severu. Klaustra Alpinum je verjetno največji arhitekturni podvig iz rimske dobe in na ozemlju današnje Slovenije se umešča med največje antične spomenike v Evropi in tale rimska utrdba je na lanišču, močna iz klesancev zidana utrdba, v kateri je bila tudi stalna posadka, nastanjena v lesenih stavbah znotraj tega le obzidja. Ok, gremo pa zdaj še na Rupnikovo linijo. Je sistem utrdb oziroma bunkerjev, ki jih je začela graditi kraljevina Jugoslavija na ozemlju zahodne Slovenije pred drugo svetovno vojno. Bila je to obramba pred italijanskim napadom in ime je dobila po jugoslovanskem generalu slovenskega rodu Leonu Rupniku in obrambna črta nikoli ni služila svojemu namenu in je bila zapuščena še pred napadom na Jugoslavijo v aprilski vojni. No in za konce še energijsko očistimo, ker v naravi zmeraj najdemo vse te točke in največje, najlepše zatočišče in poleg različnih mest, ki jih na Zaplani najdemo, so to tudi mesta, ki nas energetsko obogatijo, ki čistijo baje, praznijo naše energijske polje in taka mesta se uporabljajo že dolga leta, v bistvu že od naših prednikov smo jih podedovali in preden so vstopali v energijsko polje svetišč, bili so to krogi, točke, so najprej upravljeno fizično čiščenje v vodi, sledilo je pa pol to energijsko čiščenje, kjer so na posebni točki očistili vse negativnosti iz polja aure na fizičnem, miselnem nivoju in tako očiščeni lahko stopimo v nove izkušnje in tak princip je v bistvu tudi prevzela razna vera oziroma skoraj vse poznajo podoben način. No in te točke se nahajajo tudi pri cerkvi svete Hieronime. Tukaj je približno priporočljivo, no, da smo približno 2 minuti, da se človek nafila, da se očisti in da vstopi v nov dan in v nove kraje, kamor gremo kmalo spet naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

spet zdaj k nam prihaja. An spet rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na voban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel, ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

kadar se sred noči v jarkban zvrnu. Od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.